0: presenta Sano Cine.
1: Perkembangan semasa berita Kelantan Sana Sini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Jabatan Peguam Negara sedang meneliti kertas siasatan berhubung kejadian pelajar perempuan tingkatan 1 yang maut dirempuh kereta dipandu guru dalam kawasan sekolah pada 12 April lalu. Peguam Negara Tan Sri Mohamad Dusuki Mokhtar berkata pihaknya perlu menyemak fakta dengan teliti sebelum pertuduhan dilakukan. Jelasnya beliau juga belum memutuskan pertuduhan akan dilakukan mengikut seksyen mana, sebaliknya perlu mengambil kira latar belakang kes. Dalam pada itu, polis mengesahkan dua lelaki yang maut akibat tertimbus tanah di kawasan ladang sawit Kampung Jerimbong, Kuala Balah di Jeli, disahkan melakukan aktiviti melombong emas tanpa lesen. Ketua Polis Daerah Jeli, Superintenden Kamarul Zaman Harun berkata, mangsa yang maut berusia 32 dan 38 tahun. Katanya pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian itu pukul 6.30 minit petang berhubung insiden mangsa tertimbus ketika menjalankan aktiviti melombong emas. Sebanyak 45 rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jong Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut kenyataan itu, hasil pemeriksaan mendapati 45 rumah mempunyai sambungan haram atau penggunaan air yang memerlukan tindakan lanjut daripada pihak AKSB. Sekian berita Kelantan Sana Sini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih handangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang op Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jazmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peningkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tiada dua manusia di dunia ini yang mempunyai corak cap jari yang sama, walaupun gambar seiras. Menurut FBI Forensic Science Division, corak cap jari mula terbentuk seawal usia janin 17 minggu dalam kandungan dan kekal seumur hidup walaupun kulit tercedera. Corak ini terbentuk hasil kombinasi genetik dan persekitaran dalam rahim, menjadikannya mustahil untuk dua orang mempunyai cap jari yang identik. Sebab itulah, sejak lebih 100 tahun lalu, cap jari digunakan dalam sistem pengenalan dan keselamatan seluruh dunia. Unik kan? Satu jari kecil membawa identiti yang tak mungkin disalin sesiapa pun. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Agensi pembiayaan mikro diminta mempergiat usaha turun padang secara kerap bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama mereka yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu wajar bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan atau akses terbaik mengenai kemudahan pembiayaan kerajaan. Berkuat kuasa 1 Jun, mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS akan ditambah baik. Pelaksanaan itu membabitkan perluasan kelayakan kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, pengguna individu yang terlibat dalam sektor tersebut digalak mendaftarkan syarikat atau perniagaan masing-masing mengikut peruntukan undang-undang negeri masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Armizan turut memaklumkan kerajaan memutuskan untuk menyelaras had kuota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan sekaligus mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan fleet card. Tambahnya, syarikat yang memerlukan penggunaan diesel melebihi had yang ditetapkan boleh mengemukakan rayuan pertambahan kuota kepada jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum bawah KPDN. APMM merekodkan penahanan 4,107 migran dan 316 penyeludup di seluruh negara bagi tempoh 2010 hingga April tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, sindiket penyeludupan migran dikesan masih aktif menggunakan perairan negara susulan kedudukan strategik Malaysia di rantau ini. Tahanan migran tertinggi melibatkan Myanmar, Indonesia dan Filipina. Lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara ini bagi menampung bekalan sempena Aidiladha. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Dr. Azahari Sharidan Abu Bakar berkata, semua haiwan ternakan itu menjalani proses saringan dan kuarantin ketat selama 14 hari dalam mengenal pasti risiko penyakit selain disahkan selamat untuk dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Kemunculan seekor buaya emas di Pantai Kuala Kertih mencetus kebimbangan pengunjung dan penduduk setempat. Reptilia berkenaan didakwa muncul beberapa kali di permukaan air sejak Selasa lalu. Pihak berkuasa turut memasang papan tanda amaran di lokasi terbabit sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Golongan majoriti yang cintakan kedamaian diseru bangkit bersuara menolak naratif kebencian dan fitnah yang dimainkan kelompok minoriti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, situasi semasa memperlihatkan seolah-olah wujud kezaliman kumpulan minoriti yang cuba memaksakan kehendak mereka melalui provokasi serta sentimen kemarahan. SPRM menganjurkan seminar poligraf Malaysia bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai peranan dan potensi teknologi itu sebagai instrumen sokongan dalam proses saringan pekerjaan, pengurusan integriti organisasi serta pengendalian siasatan yang melibatkan aspek keselamatan dan tadbir urus. Program itu telah menampilkan pakar dari PDRM, SPRM dan Universiti Teknologi Mara UITM. 6 lelaki berusia 18 hingga 22 tahun ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes bunuh seorang lelaki di Pekan Nanas Khamis lalu. Kereta polis daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein maklumkan kesemua suspek mempunyai rekod jenayah dan dada. Polis itu merampas sebuah kenderaan dan peralatan kejadian bernilai RM120,000. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan Jabatan Immigration Johor menurunkan semua papan tanda nombor fizikal pada kaunter pintu masuk sempadan berjaya mengekang taktik salah laku kaunter setting. Pengarahnya Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata langkah itu diambil bagi melumpuhkan helah sindiket yang menguruskan rantaian kemasukan warga asing melalui pegawai tidak berintegriti. Sebelum ini sindiket dikesan mengarahkan pendatang tanpa izin terus menuju ke nombor kaunter tertentu yang telah diatur. Luar negara, kebocoran bahan kimia berbahaya di selatan California menyebabkan kira-kira 40,000 penduduk diarahkan berpindah susulan risiko letupan. Jabatan Bomba Orange County memaklumkan kebocoran berlaku di sebuah tangki mengandungi bahan kimia toksik dan mudah terbakar di Garden Grove dekat Los Angeles. Pasukan kecemasan bimbang tangki itu boleh meletup atau menumpahkan ribuan galon bahan kimia berbahaya ke kawasan sekitar. Akhir sekali sukan badminton, Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara Nova Widianto mengambil tanggungjawab atas keputusan kurang memberangsangkan pemain negara pada saingan kejuaraan Masters Malaysia 2026 selepas tiada wakil mara ke separuh akhir. Pasangan juara dunia centang Jito Iwi terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pasangan China. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Itu lagu daripada Manhan dan juga Aris Kapila, lagu dia On The Way. Ni siapa tak tahu bila lah tu, On The Way semua. Khabar-khabar peluh kita, peluh paketing, nunggu. Baik, malam ni ada kok apa dinuk siapa lah kepada ada kok yang ada keluar masa ada waktu tu lah. Boleh pakat-pakat gib dengar malam ni di Masjid As-Solihin Berih, Becoh Semok, Pasir Mah, untuk Forum Ehwal Islam khas sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi dia buatnya malam ni untuk disiarkan di Hari Raya yang pertama di Kelantan FM lah. Kelantan FM ada semua. Masjid pada 23 Mei hari Sabtu malam Ahad malam ni lah, pukul 8 malam lepas solera semayang goreng, kita bermula lah forum kita di Masjid As-Solihin Berih Becoh Semok Pasir Mah dengan tajuk Aidil Adha, Pengorbanan dan Penghayatan. Nah, bolehlah dan luai masa Abang Dik pun akan pergi sana untuk sama-sama kita buat rakamai forum ni. Jadi panelnya bersama dengan Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, panel yang pertama, yang kedua Ustaz Haji Osman Mak Zain, moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Itu dia kupasnya dan huraya berkaitan dengan tajuk Aidil Adha, Pengorbanan dan Penghayatan ni. Boleh pakat-pakat dengar malam ni lah di Masjid As-Solihin Berih Becoh Semok Pasir Mah. Tidak rasa tidak sesak lah dia kok menggolong ni ada map dan sebagainya. Ada orang-orang kok tu sudah pastilah deh, apa ni, bersemaya, pernah semaya lah, semaya di Masjid As-Solihin. Jadi kita pakat gilah malam ni tu deh. Daripada tu juga dia kok di sambil-sambil itulah Bedino ucapkan tahniah kepada anak-anak kita yang telah pun berjaya apa ni, ke Menara Gading, maksudnya ke universiti lah, yang mana sebanyak dia yang marinya sebanyak 169,803 169,803 calon lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun lepas 2025 telah ditawarkan tempat untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi UPU online. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyatakan bahawa sebanyak 91,357 calon ditawarkan di Universiti Awam UA, sejumlah 90,947 calon ditawarkan di politeknik, manakala sebanyak 15,844 college community, seterusnya 1,955 di MARA, bahagian pendidikan tinggi MARA BPT. Tahun ini juga mengikut kenyataan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, tahun ini KPT telah menerima 235,480 permohonan yang layak bagi lepasan SPM untuk melanjutkan pengajian menerusi UPU online. Sebanyak 363 program pengajian telah ditawarkan bagi sesi kali ini dengan pecahan sijil sebanyak 41, asasi 57, diploma 264 dan satu ijazah sarjana muda. Itu dia lah. Lepas tu laluan khas turut ditawarkan kepada 701 orang kurang upaya OKU, sebanyak 701 orang asal ataupun orang asli, 310 orang asal, orang asli, atlet 179 dan kategori B40 10,499 calon. Calon lepasan institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak 65 telah mendapat tawaran. Itulah. Tahniahlah.
tahniah kepada adik-adik kita yang meneruskan semangat untuk terus berjuang. Ni pun pengorbanan sebenarnya ni. Pengorbanan kasih saya tinggal mu ayah kita kerana nak belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang berjaya. Dan sebenarnya kejayaan anak-anak kita ataupun adik-adik kita akan mengubah nasib keluarga kita lah. InsyaAllah. Baik. Kita learn ni pukul 3:30 petang. Kau ada rancangan tajam. Bila-bila habis ni tunggu ni. Bersama dengan semua.

anak-anak kita, tolong beringatlah, tolong royak ke mak ayah kita supaya jaga molek lah. Mudah-mudahan duit yang kita simpan selama kini boleh menunaikan umrah ataupun ibadah haji. Itu dia. Dengar lagu.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Masuk sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Zola dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pere, boleh diurus ke?
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM optimis sasaran jualan program pada jualan Agro Madani Mega 2026 mampu dicapai menerusi pelaksanaan 9 siri program di seluruh negara tahun ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM Datuk Lukman Ahmad berkata, program di Kelantan merupakan siri kedua selepas Sabah sebelum diteruskan di Pahang dan Johor bulan depan. Menurut beliau, penganjuran tahun lalu berjaya merekodkan jualan melebihi RM101 juta ringgit dengan penyertaan kira-kira 4,000 pempamer di seluruh negara. Bagi tahun ini pula, lebih 500 program telah dilaksanakan setakat ini dengan nilai jualan melebihi 8 juta ringgit selaras dengan hasrat kementerian untuk membantu rakyat mendapatkan barangan segar pada harga berpatutan selain membuka peluang kepada usahawan tempatan dan industri kecil sederhana IKS memasarkan produk mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026 di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung Kota Baru hari ini. Hadir sama Pengarah Farma Kelantan Muhammad Razis Samsu. Program selama 3 hari itu menyasarkan nilai jualan RM750,000 dengan kehadiran lebih 50,000 pengunjung. Seramai 204 pempamer mengambil bahagian melibatkan 6 kluster utama termasuk makanan popular dan viral, kluster segar, industri asas tani, florikultur, pameran agensi dan kraft tangan. Mengulas isu bekalan makanan, Datuk Lukman berkata, KPKM telah menjalankan simulasi mengambil kira faktor musim perayaan, cuaca tidak menentu dan konflik di Asia Barat. Dengan hasil pemantauan mendapati, bekalan makanan negara mencukupi sekurang-kurangnya sehingga Jun ini. Menurut beliau, kementerian memberi jaminan bekalan santan kelapa dan sayur-sayuran masih terkawal meskipun berlaku sedikit peningkatan harga akibat faktor permintaan dan kos pengangkutan. Kenaikan harga barangan tertentu katanya bukan berpunca daripada konflik Asia Barat, memandangkan sebahagian besar bekalan makanan asas negara seperti beras diimport dari Thailand, Vietnam, India dan Pakistan yang tidak terlibat dalam peperangan. Kerajaan menerusi Dasar Agro Makanan Negara turut melaksanakan pelbagai inisiatif jangka panjang termasuk peruntukan khas RM300 juta ringgit setahun yang diluluskan Kementerian Kewangan bagi memastikan keperluan bekalan makanan di setiap negeri terus mencukupi demi kesejahteraan rakyat. Seramai 761 anak penerima ikasih di Kelantan yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 menerima sebuah komputer riba dan bantuan awal ke Institusi Pengajian Tinggi IPT RM1,000. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, melalui inisiatif itu, ia diharap mampu menjadi dorongan awal kepada penerima sebagai persediaan untuk melangkah ke IPT. Menurut beliau, program berkenaan diadakan secara bersasar di bawah inisiatif Sejahtera Madani yang dikelola oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM dan bantuan tersebut diberikan khususnya bagi pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan berdaftar di bawah IKASI. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sumbangan komputer riba dan bantuan awal ke Institusi Pengajian Tinggi di Politeknik Kota Baru Kok Lanas hari ini yang turut dihadiri Pengarah ICU JPM Kelantan Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail. Sementara itu, penerima Fatimah Razali, 18 tahun berkata, dia berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keprihatinan kepada rakyat dan bantuan yang diberikan itu sedikit sebanyak meringankan beban kewangan keluarga untuk persediaan melanjutkan pengajian ke Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Majidah Haji Ismail. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif kerajaan melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan pembangunan kerjaya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramadan berkata, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta ringgit dan program AI My Mahir berjumlah RM110 juta ringgit bagi memperkukuh kemahiran teknologi pekerja gig. Lebih 8,700 sukarelawan di Perkasa menerusi latihan kemahiran profesional khususnya dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan, sektor berkenaan memerlukan latihan dan pengetahuan profesional bagi memastikan perkhidmatan penjagaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Sebanyak 347,000 tempat duduk ditawarkan bersempena cuti panjang yang akan tiba. Ia menjadi rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah Perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, langkah itu bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa susulan pertemuan tiga cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu. Kira-kira 5,000 pengunjung disasarkan menghadiri program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong yang bermula semalam hingga esok di Pasar Tani Kekal Palong Jempol. Fama dalam kenyataan memaklumkan, program itu berlangsung dari 8 pagi hingga 10 malam menawarkan penjimatan sehingga 30% menerusi konsep jualan terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa orang tengah. Teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 MAHA 2026 yang akan bermula dari 28 Ogos hingga 6 September di MAIF Serdang. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, antara teknologi AI yang diketengahkan termasuk kaedah penanaman, pembenihan serta pengurusan pertanian pintar. Sukan kejayaan ekspedisi Everest Malaysia 1997 terus menjadi inspirasi rakyat untuk melakar pencapaian luar biasa. Pada 23 Mei 1997, Dato' M. Magandran dan Dato' Muhanadas Nagapan mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama menawan Gunung Everest. Menurut Dato' Muhanadas, kejayaan itu membuktikan semangat Malaysia boleh direalisasikan menerusi keazaman dan kerja berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.22 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.32 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Tahukah anda?
1: Tiada dua manusia di dunia ini yang mempunyai corak cap jari yang sama, walaupun kembar seiras. Menurut FBI Forensic Science Division, corak cap jari mula terbentuk seawal usia janin 17 minggu dalam kandungan dan kekal seumur hidup walaupun kulit tercedera. Corak ini terbentuk hasil kombinasi genetik dan persekitaran dalam rahim, menjadikannya mustahil untuk dua orang mempunyai cap jari yang identik. Sebab itulah, sejak lebih 100 tahun lalu, cap jari digunakan dalam sistem pengenalan dan keselamatan seluruh dunia. Unik kan? Satu jari kecil membawa identiti yang tak mungkin disalin sesiapa pun. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Dah cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Berikut merupakan langkah-langkah keselamatan meninggalkan rumah semasa musim perayaan. Pastikan rumah dikunci dan dipasang CCTV. Kunci pendua disimpan di tempat yang selamat. Suis dan barang elektrik dimatikan. Maklumkan balai polis yang berhampiran sebelum meninggalkan rumah. Sentiasa pasangkan lampu apabila keluar rumah. Pastikan pintu, tingkap dan pintu pagar berkunci. Pasangkan penggera keselamatan. Dan pasangkan alat-alat keselamatan tambahan pada pintu utama. Pesanan ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Persona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

0: Lihat baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket train masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Pada kota tetap, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan tapi kadang-kadang perlu RM10,000-RM20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Dia tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kat fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Suhaila Mak Daud bersama menerusi Kelantan Sana Sini edisi Ahad 24 Mei 2026. Jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026 menawarkan 1,500 unit kupon bernilai RM5 bagi pembelian produk industri asas tani sepanjang 3 hari. Program itu berlangsung di RTC Tunjung. Pengguna juga layak menerima baucer Agro Bazar online RM5 bagi setiap pembelian RM15 dan RM10 bagi pembelian RM30 ke atas di semua reruai pameran Fama yang berakhir hari ini. Inisiatif berkenaan dilihat mampu membantu mengurangkan kosar hidup rakyat di samping menggalakkan pembelian terus daripada usahawan tempatan tanpa melibatkan orang tengah. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani KPKM mensasarkan lebih 50,000 pengunjung dengan nilai sasaran jualan RM750,000 menerusi jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026. Seramai 204 usahawan dan pempamer terlibat bermula kemarin termasuk penyertaan daripada usahawan pasar tani kekal RTC Kelantan. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan lebih RM3 juta bagi memastikan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di negeri ini yang mencatat keputusan cemerlang dalam SPM tidak tercicir daripada peluang menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Selain membantu meringankan beban keluarga, bantuan komputer riba dan tunai awal RM1,000 juga bertujuan menyediakan dorongan serta keyakinan kepada penerima untuk melangkah ke alam pengajian tinggi dengan lebih bersedia. Semalam, 761 anak-anak Kelantan terdiri daripada keluarga miskin serta miskin tegar yang berdaftar dalam sistem IKASIH dan memperoleh keputusan 5A dan ke atas menerima manfaat tersebut. Sekian berita Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sana Sini.
2: Kelantan FM.